nene yelegen ibeng war bo jamon gamen endok kanot pere ya ya oren ngat probeng war bo kome ke family ngar go.